0: dobro utro. Angela tuka, zajedno pijeme utrinsko kafence, se trudime da otvorimo oči onaka, da se osvestime i da go fatime sabota na utro kako moment koji, ne znam, treba da go iskoristime maksimalno što možeme, so pozitivna energija, so onaka ubavo čustvo za momenti koji što je napravat da go fatime vikendot na maksimum moment. I to ovak.
1: Ova je Kanal 7-7. Tvoji to omiljeni hitovi.